бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм аа. Энэ аа хийх бидний төлөөс өөрчлөгдсөн юм баггүй. Энэ аа төлөөс баггүй. Бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм аа. Энэ аа хийх бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм аа. Энэ аа хийх бидний төлөөс өөрчлөгдсөн юм баггүй. Энэ аа төлөөс баггүй. Бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм аа. Энэ аа хийх